0: знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що
1: Insight with Desi Anwar. Setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit.